0: Uyan Mangana Akach Gavajahina experiências de vida, a Nyamutia Zikwalaha, a parque Nimunganoahina, Murambi Wahina Nyamut, Yana Atatula Lavito Hayet, Zingatamulela, Munuaya Mahakum, Amitiru Liaku Sasekango, Amaha Atiru Wa Utsali, Kutanku Desenho, Chiputukezi Valley Retratista, Amahama Retratu, Yavanu Utsalangana. Sukela lava vava famoso va Mr. Bao hambi ya yena futhi ati mahele ati designer real hayet kutani ati tsalile hayet mungana huyani akatikala cha hina unga hitlamsela nyana aku hiwa na mani ina kambi usangulile rini kumhatirulo
1: nami na Ronald Vitorino Homo ndzi sangulile 2023 ya kumahadizenyo a designer realista ndzi kopiara ku munhu a travel ka telefone ndzi mutsala humesa leswi va nga tshamisa zona kani leswi ndzi valele hi 2023 ndzi ta ku tsongwatsongwana ndzi ni mafalya kani leswi xa ndza swi vona ku bya humanyana leswi ndzi swi lavaka kani leswi kambe ndzi ha gondza a ndzi si chikela maxi vanhu va lowe wa tsala xa wa swi kota la ku hundzo ya kwe maxi mindzile ndzi hala ku hundza
0: hi jana futhi ku wona mina ndzi yi wonaka mitirho ya wena laha aha vangana miti ya ku saseka ngopfu futhi kani leswi Ronaldo nga hi byela ku wa haya xikolweni
1: ndza ha gondza ndzi gondza decima segunda class
0: na hi byela Ronaldo hi swita leswaku wa ha gondza i nakambi u maha mitirho leyi ya ku saseka ngopfu a mitirho leyi a yi ku nyiki a ku bangula xikolo hi ku epa u tivana na hi bon ka ntirho lowu
1: a yi ndzi nyiki a ndzi swi vona ku tshuka xikolo hikuva xikolo ndzi bundzile a ku tsala a hi ku hi xona xi nga ndzi bundzisa ku tsala maxikani leswi a ku ziva ndzi gondza ku ndzi tinyika n'we tingi ndzi gondza ku tsala i mhaka ya xikola ndzi nga gondza swilo swa ku ndzi pimisa ku tingi ndzi tidedikara ka xikola xikola xixikani leswi a ti gondzangi ka xikola ku tsala maxi a xikolo hi xoo xi nga ndzi nyika ku ve ndzi pimisa ku ve ndzi tsala hikuva loko a ku nga hi xikola ndzi nga va hi xona ku gondza podi leswi a ndzi nga pimisi leswi ndzi mahaku swilo a ndzi hi munhu basi wa ku ndzi fambafamba basi kicha ndzi fambafamba
0: hi mana nga ku gondzisa a tirho lowu
1: loyi a nga ndzi gondzisa i maxivhele wa mina Comosas Art sweswi a nga joni a mheti xikola a no antepasado a ya joni a ma ha wona ntirho lowu wa dizinyo hi yena a nga ndzi gondzisa dizinyo kuma ha dizinyo swin'wana madetali man'wana ndzi ma wa ka fone hi yena a nga ndzi ajudara ngopfu hi materiyali a ndzi nyika swoswa a ndzi nyika wok madetali ya ku ndzi maha dizinyo huma
0: kaxiwana ku maka jona futhi a nga ku xenga a ku u maha ntirho lowu tani leswi hi swihi a swi nga kanyi u swi kumaku kutani u nga swi kuma ku fambeni a ku fambeni ka ntirho lowu
1: a swi nga kanyi ndzi nga swi kuma ndzi swi kumela ndzi ha vala ngopfungopfu hikuva milapi ndzi nga kha ndzi yi tirhisa hi milapi xinyana yitsongwana kani leswi sweswi ndza swi vona ku a tirho ndzi mahaku jari hi kona u ndzi tsakisaka hi ku kani leswi a ndza hati loko

xitichi xa Radio Mozambique, xitichi xa Maputo, xitichi xa Gagaza, nakona xitichi xa Emissora Provincial de Inhambane. Hi ta fambisa xileswi vunanga na byona byi nga tisalanisaka.